0: yes.
1: Anopei me repeat me ho ewo ensem bi me busase ebusuemu etisei esan sesesei ya kodru bebia ade anyankopon ye ya eye ade papa no afei die adane ensem bibre papa bi besi se ayepim so na enya hwe o ye nte ade na ye frɛ no aware no ye nte ase ye ye nte nipa bebre ni nte ama aware yo ye ye ye ye ye ye rara me hwe papa bi e wo se TikTok o se ya wakotena baby omutaka awaresem na o beki confession se ne yire puno papa papa papa papa puno wasi mami waso wario waye ni nsem yi nu si no dia pomi beti ye mu se mi wu papa bi ena na adwuma eseye enti na adwuma seye no ne yire ena se wabeye breadwinner na maame no ekọ adwuma saa na oba ifia na ifie ho ayete se ayi no na ofitina obo ka na ben pipi na enkura no edwane ni we akosha ni we akosha na papa na danfo be fi ho de bia na one day no obusa enkura sa aden na musuro mu maame sa aden na musuro mu maame it looks as if me ba de bia no me usasa mu maame ba na ese mu dwane obitimi huri no akohwe ba bi mu be pre o aden na mo yesa wo mse hwe enye ye nkwa na esuro no ma akura esuro no da akura esuro no wati oh, nanti be madwuma sɛn na uye bibi kakra de aboa no a ɛsɛ wadane alomo jata wanu na wotimi ka kyerɛ nkura ne sɛ mose mose kwasia ɔmpɛ dwuma oh mame aden na oyɛ sa tia yente adie no sa subject na ye frɛ no aware no yente ase enei enipa bebre eware ebidie edi 6 months ena no na mi busa obidie onso oware ye 6 months pepe eno oba no ekoye eno anu no o maybe you ah bosumi nsia de uware ya egusɛ aden ya boy fokata de jugu u aden uni adwen eh na wo koboka aware oba na bosumi nsia agu afi baako mfie mienu mfie miensa mfie nan

so na ye the sports atwa so amao ye frame akwasia eje wa high tension meda munyina mo ase ema munitia enwunu Christ asumdwen kamunyina makramo

so for yamam nyina zo ene nmre so ema sampa 94.7 ene dia kwaso a weekend no na anema etse wo chile ye ukwa ye ukwa wedding ana ukwa hefa